na talana nga kilalahon ang lokal nga gobyerno sang Tampakan. Isip Asia's greenest municipality, championing innovations and sustainable practices sa Climate Neutral Awards 2026 nga paggahiwaton sa Okada, Manila. Ang ini nga pagkilala igahatag isip pagkilala sa mga programa kag inisyatibo sang lokal nga gobyerno sa pag-amlig sa kinaiyahan, pagpatuman sang mga sustainable nga pamaagi, climate action kag inobasyon sa pagdumala. Padayon man ginapabakod sang lokal nga gobyerno ang mga programa para sa pag-amlig sa natural nga manggad, kag pag-maintenar sang matinlo, luwas kag hapsay nga palibot para sa komunidad. Ang pagkilala nagapakita sang padayon nga pagpanikasog sang lokal nga gobyerno sa pagpatuman sang mga programa nga nagasuporta sa pag-amlig sa pinaiyahan kag pag-atubang sa epekto sang climate change.

Gin paligon sang gobyerno probinsyal sang Sarangani ang disaster response capability sang mga munisipyo pagi sa pag-deploy sang 14 ka pick-up type rescue vehicle sa 7 ka local government unit. Ang kada munisipyo nakabaton sang duha ka rescue vehicle nga gamiton sa pagsabat sa emerhensya, labi na sa mga barangay nga malayo kag mabudlay malabot. Ginpunduhan ang mga salakyan paagi sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund sang probinsya. Inutuyo sang programa nga mapadasig ang pagresponde sang mga lokal nga responder kag mabuligan sila na mas hapos nga makaabot sa mga komunidad na apektado sang kalamidad kag iban pa nga emerhensya.

Malipayon gid nga pag-abi-abi sa inyo tanan. Nagapamati kamo sa aton binasay nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Programa ini nga nahalad sa pagtuon kag sa pagpamalandong sang hamili kag putli nga mga pulong sang aton Ginoo kag sa pagwalis ang maayong balita sang kaluwasan nga si Kristo Jesus namatay, nabanhaw kag magabalik liwan. Ako nihatag sa inyo ang alagad sang Ginoo nga magadala sang iyang mga pulong, Pastor Neil Wilches.

by the nail prints in his hands. No, katahom sa sina nga kalantahon kag kun aton gid balang usisaw ng pulong sa Ginoo, isa ina siya sa mga butang nga

sa sala nga wala ginpanas sa aton Ginoo. Naibaluan aton nga digto sa bag-o nga langit, kag bag-o nga duta, ang tanan-tanan nga resulta sa sala kuhaon sa Dios. Apang ang isa sa mga pila kabilog nga wala ginkuha, ginpanas ang Ginoo nga produkto kung resulta sa sala, amo ang agi sang lansang sa mga kamot sang aton Ginoo si Kristo. Ayan ang isa dira karason agud nga mapanumdom kita kundi in kita nagalin kag subong man nga kung ano ang ginhimo sang aton manuluwas para sa aton. Kag ina tungod sa dako niya gugma nga gintubos na kita gikan sa aton nga makasalanan. Naunang Korinto kapitulo 5 versikulo 7 nagambal ang Biblia sa aton diri, kay ang aton Paskwa nga kordero si Kristo nahalad na. Na inibla nga din na sa kasulatan niya makita naton, for indeed Christ our Passover was sacrificed for us. Ginambal ini ni Pablo sa makuturan niya yara sa iglesia sa Korinto. Kag ini sila mga hintil ini sila. Pero sa paghambal niya sini yara siya pangunauna ang isa sa pinakadako nga selebrasyon sang mga katauhan sa Dios sa mga Hudiyo sa kada tuig among ginatog naton diri the Passover. Kag ginambalad diri sa aton nga sa paghalad sang sining mga katauhan sa Dios sining mga Hudiyo ara dira ang ginatog naton Passover lamb nga amo ini ang ihalad nila nga kordero. Kag sa paghalad nila sa sining kordero amo ini ang simbolo nga ining kordero amo ini ang naghatag sa ila sing kapatawaran sa ila nga mga kasalanan. Kag suno sa makita naton sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga ang ini nga kordero amo inigali ang kordero nga sa pila ka adlaw magatubos sa makasalanan sang tanan-tanan nga katawan sa sini nga kalibutan. Sino ina? Makita naton si Kristo Jesus. Bisan dira gani sa 1 kapitulo 1 versikulo 29 sang si Juan, no? John the Baptist, nagatugmaw siya, nagabautiso siya sa suba sa Jordan, nagpalapit si Ginoo Jesucristo. Kag anong ginhambal niya? Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Ginkabig niya nga si Kristo Jesus amo ang kordero sang Dios nga amo ang magakuha sang sala sang kalibutan. No ari naman ang pulong din nga kordero. No ining kordero diri nga ginhambal ni Juan sa aton sa 1 kapitulo 1 versikulo 29 tagsubong man ni Pablo sa naunang Korinto kapitulo 5 versikulo 7 amo ina ang kordero nga yara sa Paskwa sa daan nga katipan the Passover lamb. So pamangkot subong no para nga makita agid naton ano but silingon sini sang Passover nga ginambal diri sa aton diri Ilonggo nga Biblia ang pulong ginagamit sa aton Paskwa no kag katahom sa sini balang pulong nga ginagamit sang Biblia sa aton. Now kun inyo ina may sayran nagsugod ina dra sa Exodo kapitulo 12 kag gusto ko lang basahon ang versikulo 13 kag 14 agud nga makahatag sa aton sing background kung ano ang ginatawag naton diri Passover. Na nagambal diri pulong sang Dios aton, ang dugo mangintanda sa inyo sa mga balay diin kamo. Kag kun makita ko ang dugo, magaligad ako sa inyo. Na umaning pulong diri nga Passover, magaligad, magalipas lang niya ang Dios sa ila. Kag wala sing kalat-an sa inyo nga maglaglag sa inyo. Kun akon laglagon ang duta sang Ehipto. Ining adlaw, manginhandumanan sa inyo. Kag bantayan ninyo ining piyesta sa Ginoo sa bugos ninyong mga kaliwatan. Bantayan ninyo ining subong nga dayon nga pagsulundan. No, kun may tion ka mo, basahan ninyo ang bilog kapitulo 12 sang Exodo. Kay dira naton makita ang ginatog naton diri Passover. Kag katahom sa sinibla nga ginatog naton diri Passover celebration sa mga Hudiyo. Kay ang inigali nga Passover diri naton masapuan nga amo ini ang ginhatag sang Ginoo nga mando
sa katawan sa Israel bilang piyesta para sa Diyos. Kagsubong man nga manginhandumanan sa tagsa-tagsa ka mga kaliwatan nila sa tinutuyo nga ipakita pagid sa Diyos ang isa pagid kadako kagbilidon nga kabilianan o kung kahulugan sa sini nga selebrasyon. No, isa kabutang dirib lang nga makita nato no, sa pagtuon nato sa pulong sa Ginoo nga ang Diyos naton isa ka Diyos nga nagapahayag sang iya kaugalingon. But silingon, wala siya nagahulat nga kung ano ang ipangunauna sang tawo sa iya, ti amuna siya. Ang ato niya Diyos lain, wala niya ginatagan sang kahiluwayan o kung libertad. Ang tawo, kung paano siya hunaunaon. Iya nga ginpahayag niya kaugalingon paagi sa iya bala niya pulong. Kag ginpahayag niya ako galingon, amo ako sini, amo ako sina. Kag tungod sini, nagambal man siya sa mga katawan. Gani, tungod amo ako sina, dapat amo ninyo ako sini pag-aalagaron. Amo ninyo ako sini pag-asimbahon. So kung sa aton pa, diri na tumasapuan, kag mahibaluan, nga wala kita ginatagan sa Ginoo sing kahilwayan. Nga magpanumdum kung paano siya naton alagaron, paano siya naton simbahon, kung paano siya naton palapitan. Hindi naton makita sa pulong sa Ginoo nga nagambala Ginoo sa aton diri nga pagusto lang kamo kung paano ninyo ko naunaon kag kun anong produkto sa inyo panauna ti amo ko sina. Hindi naton ina makita ang masapuan naton sa pulong sa Ginoo nga mo sini ginpahayag niya ako galingon kag ginatagan niya kita sing patakaran kung paano siya naton pag-aalagaron palapitan pag-asimbahon kung hindi ayon sa iya nga patakaran ang aton pag-alagad, pagsimba, pagpalapit, mangin kangilaran ina, kagwala inapulos sa iatubangan. Kaya ang iya lamang nga pwede mabaton nga pagpangalagad, ang pagpangalagad nga ayon sa iya kabubuton. Hindi kita pwede makapangalagad nga suno sa aton kabubuton. Na isa siguro kabutang balang maihimplo naton ang natabo sa kay Cain, kagsa kay Abel. Naibaluan naton nga ang pagpangalagad ni Abel, amo atong pagpangalagad nga ginabaton sa Diyos. Kay ayon sa iya kabubuton kag sa iya nga patakaran. Sa piya kabahin, ang pagpangalagad ni Cain, wala ginbaton sa Diyos. Kay nga aman, hindi ayon sa iya kabubuton kag sa iya nga patakaran. Apang isagid kabutang nga tam-an gid ka matawag naton nga very evident nga masapuan naton sa sina nga sitwasyon nga mo sini. Ang tao nga hindi kumpormi sa patakaran sa Diyos, anong imuon niya? Iya nga suayon kag i-eliminar ang patakaran nga acceptable. Kag padayunon niya ang iyaya nga patakaran. Masubo nga ang sala ni Cain ginaubra man gyapon sa mga katauhan subong. Tam-an niya klaro sa Biblia nga may mga butang gid nga kinilaran sa tubahan sa Diyos. Napang masubo lang kay sa tiyon nga magtindog ang Kristuhanon kag maghambal nga ang ina nga klase sang pagpangabuhi kinilaran ina sa tubahan sa Diyos. Sino pang malain ang tawo ang Kristuhanon nga naghambal sang sina nga bagay. Ang maning masubo subong kung maghambal ka batok sa sala ikaw pa ang akigan sang tawo. Mahambal ang tawo nga pabaiilan da saya. Kung para sa iya maayo na, sa iya lang na, kabahiida siya, wala ka na labot sa iya, hindi siya paghukmi. Ang problema lang kay Amosini, ginakopya talang subong ang sala ni Cain, kag masubo gid. Kay nga man, dumdumo naton, nga kung gusto naton magsulod, kag magmangin membro sa panimalay sa Diyos, magpakig-upod sa aton Diyos sa iya ginarian, hindi pwede ang imo patakaran o kung akon patakaran ang matuman, kundi ang patakaran sang Ginoo nga among tag-iya sang sina nga ginarian kagsa sina nga panimalay. Tam-an gilang kasimple ang makita naton sa pulong sa Diyos. Giniamuman ini sa ginatog naton diri Passover. Wala inagambal din Ginoo nga okay, pagusto ka mo kung paano ninyo himuon ang Passover, basta isambit nyo lang ako niyang halan, okay na ko sina. Hindi amo na makita naton. Isa diri kabutang nga makita naton niya mo sini, kag maintindihan naton gid ini, nga ang isa kakamatuuran niya makita naton sa pulong sa Ginoo, nga ang Ginoo nagpahayag sa ikagulingon. Kag siya pagpahayag sa ikagulingon, dapat nga magsunod kita
sa iya ginpahayag agud nga mahimaya kag mabaton niya ang anuman niya butang nga aton niya pag-alagad sa iya. Now, ari kita diri sa Passover, no? Ang ini nga Passover, ang ini nga adlaw sang Pasko, ang ini nga selebrasyon, ang Dios mismo ang nagtangdo sini kag naghatag sing mga prescriptions kung paano sa katawan sang Israel himuon ang ini nga selebrasyon. Now, kun aton nilang tahon, no, gintuwag ini Passover kay nga aman ang Dios nagligad sa ila. Ano diri natabo? Makita nato sa punong sa Ginoo nga ang ini mismo nga tion yara sa kulipnan ang katawan sa Israel. Yara sila sa paginakop sa mga ituhanon kag nagpanawag sila sa Dios. Nagpangayo sila bulig sa Dios kay indi na nila mabatas ang pagtratar sa mga ituhanon sa ila. Nagpadala ang Dios sa madamong kalaglagan apang wala gid nagpasugot si Faraon nga maghalin ang makatawan sang Israel paagi sa kay Moises. Kag nagpadala ang Ginoo sang pinakaulihi kag pinakamabaskogid nga kalalatan amo ang pagpatay sang mga panganay. Ang tanan-tanan niya panganay, firstborn sa sulod sang panimalay, halin sa panimalay sang mga Hudiyo, asta sa panimalay sang Eptuhanon, kag tanan-tanan gid niya panimalay nga yara sa duog sang Ehipto, pagapatyon gid sang Dios. Apang naghatag siya sa pinasay nga mando sa katawhan sang Israel, sa iya mismo katawhan. Nagambal diri siya, himo kamo, tumana ninyo ang ini nga mando nakon. Magasilibrar kamo sang Passover. Kag ginabalan niya ang mga katawhan sa Israel. Magpatay kamo sang isa ka kordero. Kag ang iya nga dugo, ipalhit ninyo sa inyo nga mga ang ginambal diri nga pulong sa ito, no? Lentils and doorposts sa kilid sa ilang pertahan, no, ang ambadra, no, kag sa pagpalhit ninyo nagapahayag kamo nga nagatuman kamo sang ako ni sugo kag sa sina mismo nga tion sa kagabihon magduaw ako sa tagsa-tagsa kapanimalay sang Ehipto. Kag ang tagsa-tagsa kapanimalay nga may makita ko nga may dugo nga napasan sa ila nga amba, magaligad lamang ako sa sina nga panimalay kag indi na akon pagakuhaon ang panganay sa ila nga panimalay. Kag akon sila nga luwason gikan sa kamatayon tungod sang sina nga dugo sang kordero. Amo ina ang mando diri ang ginpahayag sang Ginoo sa ila. Gani kun aton nilang taon, central to the feast of the Passover is the Paschal Lamb. Ang Ginoo naghatag sa mga detalye sa ila kung paano nila inisilibrahon. Halin sa pagpili sa kordero, pagadto sa pagpreparar nila sa pagpatay sa kordero, asta sa ila pagkaon, kagsubungman sa ila nga pagtago sang sobra sa ila nga ginaman. Kag naghatag ang Ginoo sini sa ano nga tinutuyo tungod may dako ini nga kabilianan sa Ginoo nga ginahimo nila ayon gid sa kabubuton sang Dios. That's why kun aton nilang taon una gid makita naton nga ginabalan kita diri sa Ginoo, piyesta ini sa Ginoo. They need to practice this in a way that this will be acceptable to God or else it will be an abomination in His sight. And not only that, kung ato nyo lang taon sa pulong sa Ginoo, nagambal siya, himuon nyo ini sa bugos ninyong mga kaliwatan throughout your generations. So kung sa aton pa ang Diyos nagambal sini, nga andaman ninyong inyong kagulingon, nga basi kung tungod niya permin nyo na naginahiwat, malipatan nyo ng kaulugan sini. Or, basi nga kalipatan nyo na gilang ni, ang ini nga buluhaton, hindi pwede dapat nga himuon nyo ini permi-permigid, kada tuigid. Agud nga mapahayag ninyo ang ako nagahom sa inyo ang kabuhi. Gani ari, no? First part lamang ini ang pagtuon naton. Here is the point. He is a God of revelation. He reveals Himself and we are to obey,
to practice, to follow what He revealed to us. This is the very essence of the Passover story. Mga utod, kag-abyan sa Ginoo, ang isa sa pinakadako nga rason sa sinibala nga Passover kay duha ini kabutang. They are to look back, mean to say, sa ila pagpreparar sini, pagselebra sini, makita nila ang ilang experience sa una nga panahon. Nga ano sila? They are a people of bondage. They are slaves in the land of Egypt, a foreign land. On the other hand, they are to look ahead, which means that God is their solution, the answer to their problem, their salvation. Kag amuman ini siya sa aton. Ang kamatayon ni Kristo Jesus, dapat natong tulukon ini sa nagligad. Ano kita antes kita gitubos ni Kristo Jesus? Ulipon kita sa sala. Kag ano kita subong kag gitubos kita ni Kristo Jesus? May ara kita kahilwayan sa iya. May ara kita kahilwayan gikan sa sala, sa kamatayon, kag subong man sa impyerno. Kag tungod sini, may ara kita na paglaom. Ano ini nga paglaom namin kaupod na tanang Ginoo dito sa iginirian tugtog sa katugtugan. Sa madason nga broadcast naton, lantahon pagib naton ang significance ng ginatog naton diri, the Passover Lamb, which is the Lord Jesus Christ. So sa liwat, ininyo lagad sa kinan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo gid magapakamayo sa inyo.

0: sa aton balita sa luwasang pungsod, anom ka pasahero sa medical plane nga nadula sa US Coast, ginakabit nga ginbawian na sang kabuhi. France, temporaryo nga ginsirado ang 500 kabulutuan bangod sa student protests. Kyiv bridges padayon nga ginaatake sang Russian drones, duha ka individual pilason. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.

Ginpaligon sang gobyerno probinsyal sang Sarangani ang disaster response capability sang mga munisipyo paagi sa pag-deploy sang 14 ka pick-up type